Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Höga träd vill jag gå med mina drömmar. Ljuset faller varligt ned bland grenar och bland blad. I trädens mörka kronor kan jag se hur tiden strömmar. Trots att sorgen följer mig

första vackra dagen i maj. Grabben din och du knallar ut i skogen och

jätteball. Hörru, akta brallorna. Ja, lite grann i alla fall. Farsan han är jättetuff. Farsan han är bäst. Farsan han är någonting mitt emellan Honken Holmqvist och Fantomen och hans häst.

Du. Lika bra du passar dig. Plötsligt 1, 2, 3.

0: Vänta får du se. Någon vacker dag i maj. Vänta får du se.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Hon stod ofta där och väntade när jag kom förbi på gatan, och hon log så rart och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten, hon var 8, jag var 11.

Finns det någon ballare än att tända en cigarett? Det är lite av en ritual när man stoppar den i mun och stryker eld på stickan. Pow! Så drar man ett ljust halsbloss. Wow! Jag diggar cigaretter. Cigaretter är bättre än tabletter. Tänk när man vaknar på morgon och inte har någon att röka. Man blir galen, ser du. Man blir fullständigt galen. Men jag tycker att det är schysstast att röka utan filter. Jag tycker att det är fegt att använda filter. Jag menar, jag känner en polare alltså som röker två åt gången. Det är jättetufft. Bättre en cigarett i handen än en fot i skogen. De påstår att cigaretter är konditionsnedsättande. Vilken kondition är de snackar om då?

kan snacka ner cigaretter. Här är det. Jag menar, tänk när man har käkat och tar ett glas till kaffet. Wow, det är smaskande. Jag kan inte hitta något fel på cigaretter. Vänta, jag ska försöka säga något dåligt om cigaretter. Jag ska säga något riktigt dåligt om cigaretter. Bu för cigaretter! Nej, det går inte. Jag diggar det! Jag diggar det, diggar det, diggar det, diggar det, diggar det, diggar det! Det är det bästa man kan tänka sig. Jag menar, tänk till exempel det här va. Man kan tända den nya cigaretten med den gamla cigaretten. Och vilket gestsätt att bli bekant med folk. Men när man kommer så här va, så frågar man när man är ute på en krog till exempel så här: hör du, kan jag få köpa en cigarett av dig va? Säger man. Kontakten är klar. Wow! I love it, I love it, I love it, I love it.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

reser mig igen. Ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon ser jag mig igen.

strand. Och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland.

strand, ö vid din marm, du dunkelblå vindstilla fjär. Och jul i natt, skymningen smyger sig varm.

min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar i morgon.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Ja, ni vet väl att vi i programmet som kommer nu, Rock Off, bland annat spelar upp musiken från Radio Nords topp 20-lista för just den här septemberveckan 1961. Häng med och lyssna på vad som var populärt då. Ansvarig för programmet som heter Rock Off, det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

Välkommen till Radio Stråkare, den glada radion, och välkommen till programmet Rock Off, där vi lyssnar på musik från förr. Och första låten, som är Paralyzed med Elvis Presley, den kom 1956. Och med den hälsar jag, Åke Stentoft, varmt välkommen till dagens program.

Paralyzed med Elvis Presley. Och två år senare, 1958, gjorde Rock Ragga här i Sverige sin version av Cool It Baby. Och Ragga, han var ju en av de där riktigt stora rockarna i Sverige.

Cool It Baby, Rock Ragge. En av countryns allra största, Hank Williams, han blev bara 29 år. Många låtar han det bli under hans korta levnad, och den första låten som förutom att hamna på countrylistan också placerade sig på den nationella listan över all musik i USA. Det var Hanks inspelning av Lovesick Blues. Året, det var 1949.

Lovesick Blues med Hank Williams. Craig Douglas är död. Sångaren som föddes som Terence Perkins 1941 men snart fick artistnamnet Craig Douglas. Hemma i England hade han 9 låtar på topp 20-listan och hans inspelning av Only 16 blev etta på listan och var i Storbritannien klart populärare än Sam Cookes original.

Only 16 med Craig Douglas. Själv har jag en personlig favorit av Craig Douglas låtar och det är Our Favorite Melodies som kom 1962 och blev nia på listan i Storbritannien. Och den hamnade också på 10 i topp hos oss. Craig Douglas, han avled den 4 september 2026, 85 år gammal.

Our Favorite Melodies med Craig Douglas. Ja, Paralyzed, det spelade Elvis in hösten 56 för albumet som heter Elvis, och den låten hörde vi ju först idag. Men det finns också en svensk version av den här låten som är riktigt bra faktiskt. Stefan Nyqvist, en gång sångare i Lars Kristers, har ju gått sin egen väg och gjort en hel del musik på egen hand. Hans version av Paralyzed, den heter Du är dynamit.

Stefan Nyqvist sjöng Du är dynamit, mer känd som Paralyzed. Ja, så ska vi gå över till Radio Nord och deras topp 20-lista. Radio Nord.

Ja, förutom topp 20 så fanns ju någonting som kallades för plus 10. Och det var ju naturligtvis låtarna då på plats 21 till 30. Och nummer 30, där finns Near You med Bee Bumble and the Stingers.

Ja, nytt på plats 29 har vi, och ja, det blir latinomusik. Alberto Cortés, han föddes i Argentina 1940 och avled i Spanien 79 år senare. I Latinamerika var Cortés en stor och känd sångare, och under sin livstid spelade han in ett 50-tal album. Det var när han kom till Europa 1960 som en av deltagarna i en stor argentinsk show som han blev uppmärksammad i den här delen av världen också, och hans inspelning av O Monica blev populär. Ny här på plats 29.

Oh Monica, Alberto Cortez, plats 29. Och nästa nya låt nu på plats 28 och den heter I'm Gonna Knock On Your Door. Lill-Babs gjorde en svensk inspelning och då hette låten Mina kärleksbrev de vill jag ha igen. Men här är det då Eddie Hodges som sjunger, en amerikansk barnskådespelare som också fick en världshit med den här. Han var bara 14 år när han gjorde den här inspelningen.

Ny på plats 28, Eddie Hodges med I'm Gonna Knock on Your Door. Och 27, ut från topp 20, Moonlight Shuffle med Les Elgar.

En av förra veckans nya låtar stod John Layton för, som debuterade på 29:e platsen. 10 steg uppåt nu till plats 19 med Johnny Remember Me, och som sånghjälp har han Lissa Gray.

Johnny Remember Me med John Layton, plats 19. Också The Marquis har gått in på topp 20. 24 förra veckan, nu plats 18 med Last Night.

Vi ska till Vilda Väster nu och det är Frank Elaine som rusar upp från plats 30 till nummer 14 idag med temat från TV:s västernserie Prärie, och låten den heter Rawhide. Rolling.

Plats 14, Frank Elaine med Rawhide. Och Violetta var ny förra veckan som nummer 26 då. Och den här veckan är Ray Adams ny på topp 20 i och med att hans låt avancerat till en 13:e plats.

0: Nummer 13, Violetta Murray Adams. Så kommer två låtar efter varandra här nu som en gång var etta på topp 20. Nummer 12 nu är Petter och Frida, Lili Gerhard.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikå så stor att den...
0: Och Lili Gerhard, han finns på plats 11 också med Den sista mohikanen.

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Jag ser det ju alltid spännande att höra låtarna i topp tre. Och kvar på bronsplatsen, där finns But I Do med Clarence Frogman Henry.

Clarence Rockman Henry, han var trea med But I Do. Och tvåa för fjärde veckan i rad nu, J.P. med Putti Putti.

0: Ja, Putti Putti med J.J. Pie nummer 2.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och så tycks det vara svårt att skaka ner Ricky Nelson från tronen. Han är etta för femte veckan i rad med Hello Mary Lou.

Etta på Radio Nords topp 20-lista för precis 65 år sedan. Hello Marilou med Ricky Nelson. Och utslagna den här veckan, det var Nature Boy med Bobby Darin. Och sen den tidigare etta, Ricky Nelson med Traveling Man.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: En ganska tidig Shadows lägger vi på nu. The Frightened City, den gavs ut i april 61 och blev som bäst trea på listan i England.

The Frightened City med The Shadows. Och det är Leif Elton som valt sista låten idag. Och vilken låt det här är. Such a Night med Elvis Presley. Tack Leif och tack för idag. Du lyssnar på Rock Off i Radio Österåker, den glada radion, och ansvarig för sändningen. Det var Hasse Landström från föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Själv heter jag Åke Stentoft. Tjingeling! It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night.

Howdy countryvänner och välkomna till programmet G-son Country med mig Göran G-son. Jag efter en tids semester i varma härliga Spanien så är jag Göran G-son tillbaka. Men det är en rejält förkyld Göran G-son. Men vi ska köra på ändå. The show must go on. Och vi börjar med dagens trippel som alltid. Idag blir det en svensk grupp, Whiskey and Dynamite. Och den första låten heter Bluegrass and Whiskey.

Whiskey and Dynamite, den svenska gruppen i dagens trippel. Och låtarna som vi hörde, de var Bluegrass and Whiskey, Fat Bottom Girls och till sist You Are My Sunshine. Då är det dags för en låt med Mats Rådberg och Rankarna. Vi har ju alltid med det. Låten idag, Det verkar kärlek.

Mats Rådberg och Rankarna, det verkar kärlek. Då ska vi ju som vanligt också ha en låt med Don Redmond, och jag valde en låt som heter Something in the Wind.

Something in the wind med Don Redmon, Sveriges för närvarande bästa countryartist tycker jag och många med mig. Då fortsätter vi G-Song Country med Drake Milligan, låten heter Kiss Goodbye All Night.

The Booze Cruise hette låten med gruppen Blackjack Billy. Och innan dess så hörde vi Smoke of the Burnout med Otis Crew. Då fortsätter vi G-Song Country med en låt som har titeln If You Go Down, och artisten är Kelsey Ballerini.

Pico's Promenade med Tanya Tucker hörde vi, och innan dess var artisten Cole Swindle med låten Drink a Bye. Du lyssnar på Radio Stråker 103,7, programmet heter Gesson Country med mig, Göran Gesson. Och ni får ursäkta att rösten sviker ibland, förkylningen sätter

One of Them Girls heter den där låten och artisten var Lee Brice. Och före det, Something About the Track med Kip Moore. Då fortsätter vi ge som country med en låt som har titeln What's Your Country Song och artisten är Thomas Rhett.

Fool's Gold med Blake Forest, och före det så hörde vi Luke Combs med låten Honky Tonk Highway. Suit and Tie heter sista låten för idag, och artisten är Cooper Allen.

Suit and Tie, och vi kände ju igen det där som 16 Tons också. Artisten var Cooper Allen. Ja, då var det slut på G-Son Country för idag, men nästa tisdag klockan 11.00, ja, då blir det ett nytt G-Son Country. Jag gör en G-Son, jag är tillbaka igen här i Eten på Radio Österåker 12.30 idag. Då är det programmet Gott och blandat, hoppas ni är med då också, och tack för att ni lyssnade nu. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

God middag kära lyssnare och välkomna till programmet Gott och blandat med mig Göran Gesson. Men idag utan Rudi Egger som är upptagen av annat, så jag får försöka klara mig själv. Och det är inte så himla lätt eftersom jag har drabbats av en förkylning, och jag får ursäkta om rösten inte håller riktigt. Men vi ska köra vidare som om ingenting har hänt, och ja, semestern i Spanien var i alla fall härlig. Programmet heter ju Gott och blandat, och jag ska försöka leva upp till den tesen. Och som alltid så börjar vi ju med Elvis. Det är väldigt viktigt. Idag ska vi ha två låtar. Vi brukar börja med en, men vi ska ha två stycken idag. Ja, det tycker jag är härligt. Vi börjar med Early Morning Rain.

Två låtar med Elvis Presley som inledning. Det var väl en bra start på programmet Gott och blandat. Jag tycker det i alla fall. Hoppas ni gör det också. I Just Can't Help Believing heter den där låten. Och före det så var det Early Morning Rain, en låt som ju Mats Rådberg och Rankarna gjorde stor här i Sverige. Och på tal om Mats Rådberg så ska vi spela två låtar med honom nu också. Och vi ska börja med en låt som heter Vid 50. Lyssna på texten. Den är bra.

någonsin drömt. Jag har upplevt så mycket att hälften är glömt. Men nu är jag tillbaks där jag börjar min vän. Jag är ensam igen. 50 år fyllda med fullvuxna barn. På väggarna hänger troféer på rad. Men guldskivor har inget värde för den som är ensam igen. Framgången kom och nya vänner med den. Ja, doften av pengar känner många igen.

Chicken Track heter låten med Mats Rådberg och Rankarna. Då ska jag ta två låtar med en artist som jag tycker är himla bra. Henrik Åberg. Och vi ska börja med en låt som, den är så fin. Så fin text. Mannen vid havet.

Henrik Åberg, två låtar med väldigt fin text men också väldigt sorgliga. Mannen vid havet och till sist Den du en gång var. Då hoppar vi över till countryns underbara värld och jag tänkte spela två låtar med Red Jenkins som tyvärr inte längre finns med oss. Han hette Björn Raita egentligen men artistnamnet var Red Jenkins och den första låten Hembränt och årgångsvin.

0: Forgiving You Was Easy med Red Jenkins och Willie Nelson. Och vad jag vet så är Red Jenkins den enda som har sjungit tillsammans med countryikonen Willie Nelson. Och före det så var det Red Jenkins ensam med Hembränt och Årgångsvin, och den låten är gjord av Thomas Haglund och Göran Floda Lomius från Rankarna. Då går vi över till två låtar med Lasse Stefans, och jag tänkte börja med den som är, ja, så populär just nu, Mannen i spegeln, en riktigt fin text.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet,

Ja, det var två låtar med Lasse Stefans, Mannen i spegeln och den här Du försvann som en vind. Det är väl vårt just nu populäraste dansband och de konkurrerar ju med de här som jag tänkte spela nu, nämligen Lars Kristers. Och jag tänkte börja med en låt som har en kul text, En pilsner i juni.

Två låtar med Lars Kristers. Först en pilsner i juni och sedan den här Jag väntar vid min mila. Du lyssnar på programmet Gott och blandat med mig, Göran Gesson. Tyvärr en förkyld Göran Gesson, men som jag sa, the show must go on. Och stationen, ja, det är ju naturligtvis Radio Österåker 103,7. Vi ska fortsätta med en låt som har titeln If I Can't Have You, och artisten är Yvonne Elliman.

Ja, där hade vi ju han, The Killer, alltså Jerry Lee Lewis, Bonnie B. Och innan dess så var det Hank Williams Jr. och låten hette Born to Boogie. Ja, häromdagarna så var det ju klart med vilka städer som får arrangera Melodifestivalen nästa år. Och jag tänkte ta en Mello-vinnare nu. Lotta Engberg, fyra bugg och en Coca-Cola.

Ja, visst var det Sven-Ingvars, det gick inte att ha miste på. En prästkrage i min hand. Och innan dess hörde vi Shakin' Stevens och This Old House, och det är 34:an på svenska, den känner vi ju igen. Vad sägs om Sten och Stanley? Still going strong. De har lagt upp en ny turné för våren nästa år i

Härligt, härligt säger jag. Ett fantastiskt band. Här kommer en titel som, ja, det stämmer inte riktigt. Jag kollar ut, nej det regnar inte. Men låten heter Regnet det bara öser ner.

Ett legendariskt dansband, för det får vi nog kalla dem, Flamingo-kvintetten, och sommaren 68. Och före det så var det svenskättade Lynn Anderson, How Can I Unlove You? Vi spelade ju en mellovinnare förut, Lotta Engberg, och jag tänkte ta en mellovinnare till, nämligen Herreys, Diggiloo Diggiley.

Visst, där fick vi lite rockabilly. Midnight Teds hette gruppen och låten Rockabilly Village. För det så var det Aaron Watson med låten Freight Train. Man säger som en låt med Roddan, alltså Rod Stewart, Baby Jane.

Far From Over hette låten och artisten var Frank Stallone. Och namnet Stallone, det känner vi ju igen. Jo då, han är faktiskt lillebror till skådespelaren Sylvester Stallone. Jajamän. Före det så var det End of the Line med gruppen Traveling Wilburys. Björn Skifs, älskad, krama dig, en fantastiskt fin låt.

I mörkret satt en ensam clown. Och utanför så många barn som troget väntar på sin clown. Ropar: hej clown, kom hit så vi får titta på dig.

0: men skynda på, vi måste snart gå hem.
1: Jan Malmsjö är en fantastisk artist, den mest mångsidiga. Ja, jag tror det. Han sjunger allt ifrån svensk topp till operett, och han sjunger storband, och han var ju en fantastisk dansare, skådespelare både på teater och på film. Låten vi hörde, Hey Clown, skriven av Lasse Berghagen och Benny Andersson. En låt med en ganska sorglig text egentligen. Då går vi vidare till countryns underbara värld och ska spela Merle Haggard, Okie from Muskogee.

Ja, det där var ju Eurovision-veteranen Johnny Logan och What's Another Year. Och före det var det dansbandet V6 tillsammans med Git Persson. Låten hette Lite gammalt, lite nytt. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Gott och blandat med mig, Göran Gesson. En förkyld sådan, men vi kör vidare. Jajamän. Livets stora gåta. Ja, den är verkligen stor. Här kommer Mats Blads orkester.

You Lose a Good Thing heter låten och artisten det var Barbara Lynn. Och före det så var det Wham med The Edge of Heaven. Då tänkte jag bjuda på, ja det här är nog vårt största dansband genom tiderna, Vikingarna. Du är min sommar, Marie.

Loremis Claudia, en klassisk låt här med Lloyd Price. Och innan dess så var det en grupp som heter The Velvets, Tonight Could Be The Night. Dr. Alban, det var länge sedan vi hörde honom. Nu kommer en låt med honom, Sing Hallelujah.

Ja, det där var ju Sveriges största musikexport någonsin, för det tror jag att de är. ABBA. SOS heter låten. Och före det så var det en ovanligt lång låt. Den var 5 minuter 48 sekunder. Sultans of Swing med Dire Straits. Här är en 60-talare, Dion and the Belmonts, och låten Teenage Clementine.

Stefan Borsch, en gång sångare i Vikingarna. Allting här i livet, det går upp och ner. Ja, det stämmer ju verkligen. Originalet, Is Anybody Going to San Antone? Nu tar vi ett uttryck till. Easier said than done, alltså lättare sagt än gjort. Och gruppen, The Essex.

Games People Play med You South var det där. Och innan dess så hörde vi en låt som hade titeln Sunday Will Never Be The Same. Och gruppen var Spanky and Our Gang. Vi tar en grupp till och det blir The Chiffons One Fine Day.

Hopelessly devoted to you med Olivia Newton-John. Aj, aj, aj. Jo då, så heter nästa låt här. Kommer Skydds.

Countrytoner med Johnny Bush, I'll go to a stranger. Innan dess var det Striplesh, vad har du under blusen Rut? Systrarna Baccarat, ja de minns vi ju. Här är deras stora hit, Yes Sir, I Can Boogie.

Det är det jag tänker på med Kurt Hagers, vad det där. Ja, nu är strax gott och blandat slut för idag, men nästa tisdag klockan 12.30, ja, då är programmet tillbaka. Titeln är ju gott och blandat och jag hoppas vi har levt upp till det idag. Jag och Göran Gison är tillbaka igen här i Eten på Radio Österåker imorgon onsdag klockan 11.00. Programmet heter då Lillördag med Gison. Hoppas ni är med då också och lyssnar. Tack för att ni lyssnade den här eftermiddagen och ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Tack för idag.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Bader Sträng var schackmatt. Mundebo sa pling och någon annan sa plong. Varenda polis tappar bort sin batong.

kärleken locka och lekte ta fatt. Dan nummer ett sa, jag älskar dig så, ja det går jag sku också. Så dan nummer två, ivo var jag lycklig i natt. Jo det var en natt som satt bra när den satt. Jo det var en sjusärdeles natt. Men häromdagen såg jag hur det var fatt. Där vaknade drömmen och släppte små skrin.

0: Här är Don Quixote som vi talade om tidigare. Han är alltså... Han har nyligen anlänt från Gibraltar, där han dväljs i vanliga fall. Han är på jakt efter Molly Bloom och har hamnat i Stockholm. Och där stöter han ihop med en socialassistent som jobbar i nattpatrullen, som berättar en historia för honom. Om en företeelse som han inte alls känner till. Men han berättade, den här assistenten talade om för Don Quixote hur det går till i de centrala delarna av Stockholm. Och berättade om en gammal knarkare som han hade haft att göra med alldeles innan. Salig i åminnelse.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Livet var ungt och man själv i sin vår. Man svarar med var som där om den tänd.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

mot land i sommarsjö. Och milt som våg mot gräsväxtgrus, den lägger sig att dö. Det ska nog susa starkt en gång, högt, glad som himmelen. Och den ska bli lek och krusig sång och tyst.

kärleks röd rosenfin. Och du ska dricka djup till den ditt ödes tunga vin. När du styrnat still till ro och bäres bort av svarta män och bäddas

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Just whisper.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Hej och välkomna. Det är vecka 39, tror jag. Den almanacka jag har framför mig, de har blandat ihop veckonumren. Men jag tror det är vecka 39. I varje fall, i 90 minuter framåt så är ni välkomna till Valens konditori.
1: Nu tändes åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere i grann om flickor och om fotboll, om

0: Och efter valet förra veckan, hörde ni, så har det har verkligen brutit ut ett totalt kaos. Ja, vad mer, hur ska man annars kunna benämna det? Det är en parlamentarisk situation som nog ingen skulle vilja ha.
1: Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över strövet där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera och Valenskan.

Ja, så kan ju också vår parlamentariska situation beskrivas. Bo Kaspers orkester och fullständigt kaos. Tror jag. Lite country western nu. Roy Acuff tillsammans med Sue Thompson. Och Are You Teasing Me?

Retar du mig bara? Are you teasing me? Sjöng då Roy Acuff tillsammans med Sue Thompson. Nej, jag funderar fortfarande på det här valresultatet. Jag tycker det är ju konstigt då att man slår ihop alla de här partierna och säger att den sidan har vunnit. Men inbördes så kommer man ju inte överens. Det är ju så mycket låsningar så det går ju inte att beskriva. Så jag förstår inte riktigt hur man räknar det där. Men det finns kloka människor som på något sätt reder ut det där. Nu, The Blue Diamonds, kommer ni ihåg dem? Två killar som ursprungligen kom från Indonesien men bodde i Holland.

lite Radio Nord-vibbar över den där låten Ramona med The Blue Diamonds. Men här på Valets konditori ska man hela tiden bli överraskad.

med sina karakteristiska rullande R så sjöng Britta Borg Arholma-valsen. Det var väl fint. Vi går vidare här med 60-tals musik så det bara skriker om det. Bob Darin, kommer ni ihåg honom? Så kommer ni säkerligen också ihåg Rockin' Robin som var en stor hit.

Och Robin, det har jag läst på. Det lär vara en rödhake. Ja, faktiskt då. Rockin' Robin är en rockande rödhake. Här var det då Bobby Darin som sjöng. I Sverige hade vi ju, eller har vi en sångerska som heter Susanne Alvegren. Hon fick väl sitt första stora genombrott med en låt som på svenska blev När vi rör varann. Men originalet hette någonting annat. Den hette nämligen Sometimes When We Touch och framfördes utav Dan Hill.

Den är från 1977 och Sometimes When We Touch. Och så kommer vi ihåg att det fanns en, eller finns en sångerska som heter, hon heter, ja vad heter hon nu igen? Ja, spelar roll. På svenska så sjöng hon om Arrivederci Frans. Jo, Andreas Hansson, så var det. Men det var ju ett original som faktiskt innehöll mitt namn, Arrivederci Hans. Och det tycker jag vi lyssnar på nu med flickan som heter Rosanna Rocchi.

0: Energy.
1: Rosanna Rocky på sitt vilda hemlands tungmål tyska då, Harry Deitchi Hans. Så ska det bli vår signatursångare. Det ska bli Alf Robertson som sjunger om en femöreskola.
2: Och ganska länge, länge sedan, när vi var riktigt små, kommer du ihåg vad det var som jag

En söt liten historia det där, en femöreskola med Alf Robertson. Från det så tar vi och plockar fram ytterligare en Bobby. Det fanns ju väldigt många Bobbyar. Bobby Comstock, Bobby Vee, Bobby Rydell, Bobby Vinton. Det var väldigt populärt att heta Bobby på 60-talet. Vi ska plocka fram i varje fall Bobby Rydell och en låt som heter We Got Love.

Bobby Rydell och We Got Love har tagit oss 25 sekunder över halvslaget. Ulla sitter och väntar på sin stenkaka, vilket härmed ska levereras. Den hämtar vi denna gång ifrån 1936.

en melodi som jag faktiskt känner igen. Det är en engelsk melodi från början som heter Alone. Här fick den då ett svenskt namn som då blev Farväl, sjungen då 1936 utan Nadja Järne, vem det nu var. Men detta var i varje fall Stenkakan för Ulla på Lidingö denna vecka. Så går vi vidare till Åkersberga. Kerstin, hej på dig. Kul att höra av dig, eller i varje fall få ett mejl av dig igen. Du vill fortsätta och lyssna på Dolly Parton. Jag spelade den här för någon vecka sedan, men spelar roll. En bra melodi med Kenny Rogers.

ingen utav dessa två lever längre. Det här var Kenny Rogers tillsammans med Dolly Parton och Islands in the Stream, önskad av Kerstin i Åkersberga. Så går vi från det till vad då? Jo, en av de få country-sångarna som är färgade. Hans namn är Tom T. Hall och här ska han berätta.

the year that Clayton Delaney died. Vem var nu Clayton Delaney? Ja, det framgår inte. Tom T. Hall sjöng så här vackert 1971. Vi hade en låt på tyska nyligen. Vi kan väl ta en på danska också. För ändamålet plockar vi fram Kim Larsen.

Han var ju sångare i gruppen Gasolin, Kim Larsen. Man får väl anta att det var Gasolin som kompade här då i Lille Do. Så tittar jag mig runt omkring och så, jo, vi ska spela den första versionen jag hade av den här låten. Det var på en stenkaka. Och det var i mitten av 50-talet. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Det har gjorts många inspelningar av den här låten och också flera versioner med Bill Haley. Jag är lite allergisk mot de här som inte är original. Detta var en originalinspelning i varje fall, läst precis som den skulle. Jag tror spelades in 1955. Från detta till Rod Stewart nu då, och det ska bli en standardmelodi, lugn och vacker.
1: This day and age we're living in gives cause for apprehension.

från att ha ett popsnöre. Han var ju sångare i, vad heter de, The Small Faces. Jag tror det var så. Och de sjöng och skrenade och alldeles väldigt. Och sen när han blev lite äldre så gav han sig på den fina amerikanska sångboken och spelade in ett antal sådana här fina gamla låtar. As Time Goes By ifrån filmen Casablanca tror jag var, som den var tagen ifrån. Det var fint. Nu blir det Lalle Hansson.

Lalle Hansson, som ju en sån där Bayern-supporter, och han sjöng här om killarna på Södermannagatan 61, och de var inbitna Bayern-fans. Och du kände förstås igen melodin. Det var ju Flickorna i Småland som man brukade sjunga till den där. Ifrån Lalle Hansson till en dragspelare vars namn var, han är tyvärr borta nu. Han hette, ja vad hette han?

när höststormar börjar att plöja i skogen, på åker och äng. Och dimmorna breder sin slöja

Ja, du hörde det säkert själv, Roland Cedermark. Han var ju en fenomenal dragspelare, men han kunde sjunga också och han kunde komponera som här i Mosippan. Den var vacker. Från det till något lite fattigare, då vi tar och plockar fram en Sten & Stanley-inspelning på en gammal Sigfuss-låt.

gammal känd 21-låt var det där med Sten och Stanley, Tjo och Kim och inget annat. Så ska det bli Lee Hazelwood tillsammans med Nancy Sinatra.

vacker liten låt det där, Illusive Dreams med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. Jag plockar upp skivan och ser om det står något årtal på denna, men det gör det inte. Men säkert tidigt 70-tal. Vi tar och funderar över att ibland kan vissa melodier fastna i huvudet. Det finns ett engelskt ord för detta, nämligen en earworm, en öronorm som sätter sig i örat och vill aldrig komma ut. Det finns en låt som Simon Almqvist har spelat in som behandlar det där temat. Den heter Zoom, Zoom, Zoom. Akta så inte den fastnar.

fastnar den. Ja, det är kanske är risk att vi gör det. Sum, sum, sum, sjöng Siw Malmkvist apropå earworms. Och så en visa lite mer existentiell då. Björn Ulvaeus funderar på livet och att finnas till.

Det var väl en lite fin kärleksvisa att finnas till för varandra då. Björn Ulvaeus, och det var väl en komposition gjord av honom själv och Benny Andersson att finnas till. Nu ska det bli spikpiano, hörni. Nu kommer Raskolmberg.

en kul kombination det där. Man hade satt ihop tradjazzband tillsammans med spikpianisten Russ Conway i Bonosera. Vi fortsätter hörni med Tour Lives.

Torleif och sångaren Torleif Torstenssons ljusa vackra röst i En liten ängel. Och så har vi ju spelat melodier på tyska och vi har spelat melodier på engelska förstås, men också på danska. Nu kommer holländska.

den du. Den där hörde jag första gången i Amsterdam. Det skulle bli någon stor fotbollsmatch och de hade förfest på stora Rembrandts plats. Och bland annat så spelades den här melodin C'est la vie med René Riva på holländska. Det var vad vi hade bjuda på idag. Det har varit trevligt som vanligt. Tack för skivönskemålet, säger vi till Kerstin Åkersberga, och hoppas du återkommer nästa vecka. Och som vanligt har vi ju Ulla Stenkaka en halvtimme in i programmet.

0: över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera och Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Tosellis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Och det här var en utsändning från Radio Stråker, 103,7 MHz. Radio Stråker kan också höras på nätet under adressen radio.ostraker.se. Där kan man lyssna på alla program som sänds, men man kan också lyssna på dem efterskott. Programmen finns nämligen i en stor bibliotek. Om man klickar på play, då får man fram hela långa rader med program och långt tillbaka i tiden också. Det har varit en ansvarig utgivare för det här programmet, gudskelov, Hasse Landström, som återfinns på stationen. Och önskeadressen till detta program, Valens konditori, är då valenskonditori@gmail.com, och Valens står med W och L. Tack för idag. Vi hörs om en vecka. Hej då!
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokontot till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

vita vatten och såg masångsflammorna från Romeberga bron. Och solen sjönk så sakta i stänk av guld mot bergen, och sakta kröp på skuggorna bland enarna.

Bohé av lust jag smekte ditt bröst och dina länder och fick av dig det heliga som endast mannen.

Ohi tavlustjas mykte ditt bröst och dina länder och fick av dig det heliga som endast mannen får. Och nu är allt ett minne, en saga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

döden och som hälsat vid er säng. Det ska forsa som en strömmande sorg från min sträng.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

en framtid och en tro, en önskan och ett hopp, ett berg och en topp.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.